Tore and I Reiper, I mean Reiper made Dunnes og Reiper-remixen. Vi skal spille for Preben, du skal få høre Peter Billy med Danmark er et dejligt land.

Videre spiller vi for Preben Peterbjelli med vidunderlig Killing. Vi skal spille for Bengt Jørgen Magnussons Triplers Orkester, Jeg vil elske.

0: Ja, skal vi i ordning spille vi da på Storms Never Last med Stensons.
1: Ja.
0: Da er det Lena Vimmenbry.
1: Ja. Det er en låt du skulle ge til Ydel, hvad sagde hun?
0: Ja.
1: Hun hælder til Maven og Nils Jadran, Rosita, til Lurs i studien, takker vi for.
0: Ja,
1: og så skulle hun hælde til sin mand, Hans.
0: Ja, og her kommer Blå Løften med Gunilla Posterov.
1: Ja.
0: Kom her.

0: og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart. Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter. Stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde, chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om, der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget, hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde, ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde, min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os. Og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde, Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde, lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken. Og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig. Og hans øjne strålede, som ville de sige. Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde. Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde, selvfølgelig min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte. Og ønsker jer for evigt. God tur. Og pas godt på jer selv.
1: Her der fik I den her Teddybjørnen med Peter Bærlig. Og du er fra Preben.
2: Ja. Yeah.
1: Nu har vi Preben med os.
3: Ja, hallo, René.
1: Hallo. Mm.
3: Så bliver det en snap hilsning her med. Så skal få det, I tager med det, og hvis jeg tager med det, er jeg respektive briller.
1: Ja, tak for det. Jeg så tilbake til dig.
3: Så gør jeg så, at jeg tager hilsen til alle sendere, nye som gamle. Alla sponsorer, alla medlemmar, alla som är lyssnare. Så har jag gjort allt. Så har jag tagit alla 6 000 idag.
1: Ja, det får du ha det så bra.
3: Och så tackar jag och så får ni ta det försiktigt när ni inte trillar av cyklarna när ni cyklar hem.
1: Nej, vi ska ta det försiktigt.
3: Ja, det låter bra. Ha det gott.
1: Detsamma.
3: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för han 60-åringen.
2: Ja, han är löp här.
1: Micke, ja.
2: Ja. Han hälsar till min älskade Susanne. Tackar för allt.

0: Ja, der fik ni høre danse, danse, mine. Snapshot, hvad er det for præben? Ja, der skal vi spille for hjertefyllinge.
1: Ja.
0: Dine kinder, så vær der med Soundix. Kom on.

0: Her der fik ni herre Staf. Hvad hedder Stan Frankvist. Når skævne som vakrest, hvor det var for tutten. Camilla, skal vi spille for?
1: For Smets.
0: Har vi? Nej, vi har bare vores mats, vel? Hej.
2: Hej.
0: Hej, jeg tænkte, du har bare vores
2: mats. Ja, længe smidt. Nej, men det er ikke smagt hun, og det er fint, samtidig vakre landskab, som kender.
0: Nej.
2: Så
1: har
2: jeg
1: taget
2: ikke noget med alt, jeg har hældt sig på.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Jeg var ikke der, jeg var ikke tilbage på.
0: Nej, jeg ved ikke, hvorfor du gør det.
2: Nej, det er du. Jeg er
0: vel kæmestern,
2: som jeg
0: har ikke
2: sagt
0: på. Ja, det er jo. Han holder på hele tiden her.
2: Ja. Men jeg vil sige, at jeg tager jer i hvert fald.
0: Ja, hvor skyld. Så
2: vil jeg jo gøre vej, da. Og skæmt små lange i dag, der er vej. Og så tager vi ud og tænker, hvor er der sådan en tænker, og rollebolle.
0: Rollebolle, ja. Ja.
2: Det er
1: sådan,
2: jeg
1: har også en ting i dag. Det er ikke
2: bare den. Gammel klassiker. Men det er så ikke en regel, der er ikke.
0: Nej.
1: Hun
2: skal
1: vel have 1000 røde,
2: der
1: er udstående. Ja, just det. I dag
2: skal hun
0: have,
1: ja.
0: Ja.
2: Ja. Og det er bare, om du må omkring den her, sådan igen i morgen.
0: Ja, det samme. Hej da.
2: Hej.
0: Du spiller Camille andet, du?
1: Ja. To my left and to my right, med Stefan.
0: Og den...
1: Jeg lap der, ja.
0: Ja, han er tilbake.
1: Nej, til os i stedet, Jun.
0: Tak for at jeg er tilbake til henne.
1: Til min mamma, mine barn, Bertil og Ylva, lærte sig her til Olle Rus.
0: To my left and to my right. Ja, det er nok overalt.